0: нанесу на ногу.
1: Come on, let's go home, man.
2: Лайк 3 марш, ваня студия, с места!
1: Oh no. Shut up.